0: poëtisë të vendi mund.
1: Open microphone.
2: Radio Sicil, 24/24, sit lo sit, à travers la spil Sicil. Radio Sicil, la voix authentique Sicil.